0: Da is so aan ek wa. Ai pagsak kam ta tungin en kan nagsiq una tikhtak. Mat tum so aganam ay wakot siya kan nagutik sugu. Muga agam huk ay wakot siya tun una aganag ay wakusing kato. Tangak na huk huk. Sak na tangas unak suni una aganag. Illa huqa kumma qamna. Sakkuf gnani qib suni qibu masiqo. Tawadjuk mughaga qayo qubbaqami illa qubshi tuqibu mimi. Sakkuf gnani. Illi huq tangwakna qsiqo. Bikaqaninani mughaga. Matuk illa bisiq kumma qamna saktqabbiarluni saktaq sakaqsunaqsunil. Tawatuk taq aqadam ayuqqutsia ayuqqu.
1: Hello, I'm Rivei Chayaskun.
2: Today's KCUK Chupik word of the day.
1: Dainuk. Daiduk, fog. Daiduk, fog.